Ai, ke ke ka send hi ha a. Mm. Mm. Eish. Ka be ke tsu ke tsu se herre ka be ke opela mare iklepele ke tsantsa ke tla ithuta pina yena man. Ya, entsele maikutlo. Entsele maikutlo. But yeah, a ke dire jana re ipakanyetse ga le go ka tsa ya tsa rona tsa metshameko.